0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este é Radio Voz de Turquia.
19: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efir da Turkia ovoz radio sa.
14: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
8: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.